N'ap gomen jouk ma imi, jouk tan nou libere. Pren konfians nan li plot pep yo ki pa pe tombe. Delivran chou se je fo yo lansan ki ap koule. Gren dokte ta vle preskri yo voye sa jete.